0: so aba dia na wo dia ye tie bia wonu aba bi wo London amane kanyami shura wate menim ne da menim ne da akunwie program am ofia wa hwehwemia filenda ba hwehwemia sofo ya menam wonu nwa sam so ma pe juma che ma ya nyeye nanso wonu mu asam ba ko amtie ye ene na nye permanent work ameye. Anytime bi aso say obeba Ghana bi a obeba yesa so obeya man bi obeba be
1: kuma ye na ya kuma to ye ye
0: me say ya segurade ahwe na ye husa nyame ye ya segurade ahwe na ye husa segurade oye
1: ye
0: ya na da because me nim say ye per heaven na ko ye bi aso bebe ko bu ho akonta akire wurade one day je ne kura me wurade wurade be sha wodi ye bom pa obi biara obeyi sidimpo ade aboa se djuma yi wurade nyame onhyira no wurade ensolve ni problems nyina emfa man mpacho ye mom pa ye na ye nja sankofo yi enko nyame enum ye nja won kwa wurade no pa ye yan kan chire be sha wodi yan kan chire na chi yan kan chire sa yan kan chire
2: Shut up. Shut up.

ebaso mo mo nsema me nua ba me mi free mighty fm onu na ji me tena kumase e ma me nya adwuma ye wo Israel fm